true. Ni kwenye pe endo yela teko mio podo tie wanu bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye jono koni kwenye pe endo yela teko mio podo tie wanu bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: ni bomba ba uzuri an anwiri baby wali rale ya mwenyewe doye tumishwe yule nuile murata
1: haya marke balu lumadi ya timere

0: rangani ko ko ya ri o me tero me o me wa yi e o e ni o ko ko ya ji e
1: rangana ko ko ya ri o ni o ko no ko re ni o na

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.